Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф. Гуру, гуру, да их чуят. Гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру,

0: suo peso materino.
1: Місія добровольця Євродла, готовенька темпрадам.
0: Мирненька!
2: Поряд добро програма, треба і сречі до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька!